0: Nelson.
1: Ok.
0: Barasi.
2: Barami ma tope Idrissa ya.
0: Aninga tro.
2: Aninga mingi ya iki bagyala.
0: Ataxi moto di bosangwan tonga na ye.
2: Tutan jonin jonito so imanga gina ata kwani isikenala aina inse akyo tope Idrissa ya aninga la sikusa.
0: Oui.
2: Ala gande zo peut-être ala Idrissa ya ina.
0: Teba kwa kia fanza pa facilité ici ana batati bosangwa senga. Zoni bon appétit na zoa.
2: Merci, Mbiti Mou, bon appétit. Kojoni, dans la famille, Namkwese, depuis quartier Berka et Nabokia. Ligrisangafe, Junior, Nabosangwa. Légia Kongan a tout attaqué, Moutouza Mati Mandi, Yann Nelson, Nabosangwa, Mouna, la bon appétit. Ligrisanga, Igewana, Mapengana, la Saki Kaina, Marseille, Diana, Bourou, Nana Kwetene, Nana Langama, Toto Idrissa.
0: Merci. Cyril Dokabara na batati berberati. Alo berberati ya na ndokongu za papika na la kana biki tse kwa tondo na tonga na ye.
3: No ina batati ya batati de ma komi na batati kite za kia gudisala ngoko mi batati ka ro ni kore tuma ndere. Asar kini ya bana apika zira apika na pia ya tina mbapre ya pia zato kwa mwana batati na batati ketela.
0: Dala maitona na biki tse karmo na lak tonso?
3: No.
0: Merci, allez, bon appétit, Nana Bissonazoa.
3: Merci.